Mokili makambo. Ye moko muta kabenga mobali. Akumi suko soromba na matoi. Alingi nini? Nasa la zua. Kwa sekanga. Menana confiance na mobali.